0: Suivez le guide sur RCF Notre-Dame.
1: Nous sommes à Helsinki avec Kristiina Kajaani-Kurki dans la bibliothèque Udi, la bibliothèque centrale de la capitale.
2: Voisin jopa kuvitella maksavani pari euroa kuukaudessa Radio Helsingin kuuntelusta. Miksi? Siksi, että arvostan kanavaa, joka uskoo suomalaisen musiikin rikkauteen ja toimittajiensa ammattitaitoon. Omakin yhtyeeni Don Johnson Big Band saa kiittää Radio Helsinkiä, joka ennakkoluulottomasti soitti omakustannelevyämme heti ensimetreiltä. Aina tarvitaan äänitorvia, jotka soittavat sitä, mitä muut eivät.
3: Seuratkaa opasta Suomessa. Suivez le guide en Finlande.
1: Donc quand on vient visiter Helsinki, il faut absolument entrer dans la bibliothèque. Tous les visiteurs.
4: Oui. Voilà.
1: Qui a été primé, tu me l'as dit hors micro, qui a été primé.